teman-teman Produa, sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sewaktu. Aca mewakili segenap kerabat kerja Produa Jogja mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk teman Produa yang melaksanakannya.